0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. آج جون کی 24 تاریخ ہے, سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور دن ہے بدھ کا. میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا 1 گھنٹہ. اس دوران نشریات میں کیا کچھ شامل ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں. مختصر خبریں شامل کریں گے نشریات میں, جس میں آپ کو مختصر احوال بتائیں گے دنیا بھر میں وقوع پذیر حالات و واقعات کا. خوش آمدید آسٹریلیا میں جانیں گے کہ ٹورسٹ اسٹریٹ پرچم کیا معنی رکھتا ہے. آج کی ہی نشریات میں پاکستان رپورٹ شامل کریں گے, جس میں ایک ایسی سبیل کا تذکرہ کریں گے جہاں پانی اور مشروبات کے ساتھ ایک پودا بھی دیا جاتا ہے. کچھ ایسی خواتین سے بھی گفتگو رہے گی آج کی نشریات میں شامل, جو روایات سے نکل کر ڈمپر چلا رہی ہیں. اور یہ بھی شامل کریں گے کہ لیاری کے ماما برازیل فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران کیا کر رہے ہیں. صوفیانہ کلام اور حمدیہ اشعار محرم الحرام کی نسبت سے نشریات میں شامل رہیں گے, لیکن پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مختصر خبروں کی جانب اور مل کر یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں کیسا گزر رہا ہے. سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں بدھ 24 جون 2026 کی مختصر خبریں. توانائی کے وزیر کرس بوون کہتے ہیں کہ انہوں نے پاور کمپنیز سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیوں 1 جولائی سے کچھ قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے اور کیا یہ بد انتظامی قانون کی خلاف ورزی ہے. توانائی فراہم کرنے والوں کے ذریعے صارفین کو بھیجے گئے نوٹس میں جولائی سے بڑھتی ہوئی شرح ظاہر کی گئی ہے, جن میں کچھ صارفین کے لیے یومیہ مقرر چارجز میں 86% تک اضافہ شامل ہے. آسٹریلین انرجی ریگولیٹر کی سال 2026-27 کے لیے حتمی پیشکش کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں گھروں کے لیے بجلی کی قیمتیں 10% تک کم ہونے کی امید ہے. کرس بوون کہتے ہیں انہوں نے ریگولیٹر آسٹریلین مسابقتی اور صارف کمیشن سے اس بات کی تحقیق کا مطالبہ کیا ہے کہ آیا کوئی قانونی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں. ادھر سماجی خدمات کی وزیر تانیہ بلبرسک کا کہنا ہے کہ تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو کی پالیسی پولن ہینسن کی قیادت میں ون نیشن کی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہوگی. محترمہ ہینسن نے اپنے پہلے نیشنل پریس کلب کے خطاب کے دوران تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو کے بارے میں متنازع بیانات کو واضح کیا ہے. کوئنز لینڈ کی سینیٹر کا کہنا ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا ہے اور انہیں ختم کرنے کا سینیٹر کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک ہفتے میں حکومت کی مالی مدد سے دی جانے والی تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو کو 120 دن سے بڑھا کر 130 دن تک کر دیا جائے گا. محترمہ پلبرسک کا کہنا ہے انہیں فخر ہے کہ لیبر نے سال 2011 میں آسٹریلیا کی تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو اسکیم متعارف کرائی تھی اور یہ ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. ادھر آسٹریلیا میں مئی کے لیے سالانہ افراط زر سالانہ طور پر 4% ہو گئی ہے, جو پہلے 4.2% تھی. آسٹریلیا کے محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ مئی تک سالانہ افراط زر کا سب سے بڑا سبب رہائش تھا, جس کے بعد خوراک اور بنا الکوہل کی مشروبات اور ٹرانسپورٹ شامل ہے. مرکزی بینک کے پسندیدہ انڈیکیٹر تراشیدہ متوسط افراط زر 3.6% تھی, جو اپریل 2026 کے 12 ماہ سے 3.4% ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ انخلا کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے, جس کے تحت 11,000 پھنسے ہوئے ملاح ابنائے ہرمز کے راستے منتقل ہوں گے. بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے اس منصوبے کا اعلان کیا, جس میں عمان کی ہدایات شامل ہیں کہ جہاز اس بحری راستے سے کیسے گزر سکیں گے. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاک کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ایران, عمان, امریکہ اور سمندری صنعت کے تعاون سے کیا جائے گا. ادھر نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کرس منز کا کہنا ہے کہ ریاستی بجٹ میں اعلان کردہ مہنگائی کم کرنے والے اقدامات سے گاڑی چلانے والے حضرات اور عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو یکساں فائدہ ہوگا. ایک ٹرانسپورٹ پیکج کے تحت جس کی مالیت 561 ملین ہے، عوامی ٹرانسپورٹ کے کرائے 1 سال کے لیے منجمد کر دیے جائیں گے اور گاڑیوں کی رجسٹریشن میں $100 تک کی کمی کی جائے گی۔ تقریباً 10 لاکھ ڈرائیور بھی ان کے زیادہ سے زیادہ ہفتہ وار ٹول خرچ میں $50 سے $60 تک کی کمی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پریمیئر منس کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتیں اور عالمی غیر یقینی صورتحال نے اس فیصلے کو ترغیب دی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ HIV/AIDS کے خلاف لڑائی میں کئی دہائیوں کی پیش رفت خطرے میں ہے، کیونکہ بین الاقوامی فنڈنگ میں شدید کمی ہوئی ہے۔ ایڈز سے متعلق اموات میں سال 2024 میں اپنے عروج کے بعد سے 70% کمی ہوئی، لیکن یو این ایڈز کے پروگرام ڈائریکٹر ونی بنایاماکا کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے ممالک جہاں انفیکشن کی شرح زیادہ ہے، وہاں HIV پروگرام شدید متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ گزشتہ سال ترقیاتی امداد میں شدید کمی کی گئی ہے۔ ادھر بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی تیل کی برآمدات جنگ سے پہلے کی سطح کے 85% تک بڑھ گئی ہیں، کیونکہ خلیجی خطے اور دنیا کے لیے وسیع تر نظریہ بدستور تشویشناک ہے۔ جون کے اوائل کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے لیے تیل کی برآمدات 4.3 ملین بیرل یومیہ ہیں، جبکہ مارچ میں یہ 1.9 ملین بیرل یومیہ تھی۔ IEA کی رپورٹ میں تبدیلی کو اقدامات سے منسوب کیا گیا ہے، بشمول آپ نائے ہرمز کو ایک اور نقل و حمل کے راستے سے بائی پاس کرنا۔ ایک پائپ لائن حبشان فجیرہ پائپ لائن جو ابوظہبی کے مرکزی میدان سے نکلتی ہے اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے ایک ذخائر پر ختم ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپریل میں پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم سے علیحدگی کے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تیل کا آٹیل کی تقریباً 60 سالہ رکنیت ختم کر دی تھی۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستانی حکام نے ایران کے صدر کو الوداع کیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر کو دورے کی تمام تصاویر کا البم بھی دیا گیا۔ یاد رہے منگل کے روز ایرانی صدر ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے۔ واضح رہے کہ ایرانی صدر کے دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا تھا۔ انہوں نے اپنے دورے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سامعین، آپ سن رہے تھے SBS اردو پر 24 جون 2026 کی مختصر خبریں، اور اب چلتے ہیں نشریات کے بقیہ حصے کی جانب۔ جی سامعین، خبریں آپ نے سماعت کی تو پھر یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے SBS ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں۔ بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو SBS 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ SBS اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ SBS ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے۔ اس کے علاوہ سامعین، آپ کے دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ جیسا کہ فیفا ورلڈ کپ جاری ہے تو آپ مستقل فٹ بال سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں SBS اردو کے سوشل پیجز پر، تو ہمیں وزٹ کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرتے ہیں نشریات میں ایک صوفیانہ کلام جب تلک مولا محرم الحرام کی مناسبت سے۔

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو لے چلیں نشریات کے پہلے کمرشل بریک کی جانب, لیکن جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی کہ آسٹریلیا کے لیے ٹورس اسٹریٹ پرچم کیا معنی رکھتا ہے. خوش آمدید, آسٹریلیا کی ایک قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے, تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے.
1: ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے, sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پلیز

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: दुनिया भर से कशीदगी हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर। इनसाइड SBS का हालात हज़रा का अवार्ड याफ्ता शो उन जुर्रतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
3: SBS Audio.
4: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill.
7: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट. 100 तो आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio App डाउनलोड कीजिए.
3: sbs.com.au/audio.
12: SBS اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں پرچم کی. پرچم یا جھنڈا جسے کسی بھی قوم کی شناختی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے, لیکن آپ میں سے اکثر افراد نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کے سرکاری دفاتر اسکولوں اور مختلف تقریبات کے دوران قومی پرچم کے ساتھ دو اور پرچم بھی لہرائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز کا پرچم ہے. لیکن ایسا کیوں ہے اور ٹورس اسٹریٹ پرچم کہاں سے آیا؟ فرسٹ نیشن اقوام کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور آسٹریلین شہریوں کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ سنیے خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط میں.
13: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
12: سامعین آسٹریلیا میں آپ تین جھنڈے ایک ساتھ لہراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, آسٹریلین نیشنل فلیگ, ایبوریجنل فلیگ اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز فلیگ. آسٹریلیا کے تین جھنڈے کیوں ہیں؟ اس کا جواب آسٹریلیا کے فرسٹ نیشنز لوگوں سے شروع ہوتا ہے. ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر آسٹریلیا کے دو مختلف مقامی لوگ ہیں جن کی اپنی تاریخ, ثقافت, زبانیں اور جھنڈا ہے. ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر پرچم سبز, نیلا, سیاہ اور سفید ہوتا ہے. اس میں ایک سفید روایتی ہیڈ ڈریس یا سرپوش بھی ہے جسے دری کہا جاتا ہے. اس کے مرکز میں ایک سفید ستارہ ہے. یہ جھنڈا ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر لوگوں اور ان کے زمین, سمندر, ثقافت اور کمیونٹی سے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے. بہت سے ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر لوگوں کے لیے یہ جھنڈا شناخت اور وابستگی کی طاقتور علامت ہے, چاہے وہ جزیروں پر رہیں, مین لینڈ پر ہوں یا بیرون ملک. یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جھنڈا اتنے لوگوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے, ٹورس اسٹریٹ سے آغاز کرنا مددگار ہے. ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈ کوئنس لینڈ کے کیپ یارک کے سرے اور پاپا نیو گنی کے درمیان واقع جزائر کا ایک گروہ ہیں. یہ جزائر آسٹریلیا کا حصہ ہیں اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر لوگوں کا گھر ہیں جن کی مختلف ثقافتیں, تاریخ اور زبان ہیں. 1992 میں آئی لینڈ کوآرڈینیٹنگ کاؤنسل نے ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز کے لیے ایک کمیونٹی پرچم ڈیزائن کرنے کا مقابلہ منعقد کیا. جیتنے والا ڈیزائن انکل برنارڈ نیموک نے تھرسڈے آئی لینڈ سے تیار کیا تھا. انکل برنارڈ مقابلے کے کچھ عرصے ہی بعد انتقال کر گئے, اس سے پہلے کہ ان کا ڈیزائن اتنا اہم نشان بن جائے. ان کے بیٹے برنارڈ نیموک جونیئر کے لیے یہ جھنڈا ان کے والد سے تعلق کو زندہ رکھتا ہے. جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا بچپن اور وہ راتیں یاد آتی ہیں جو وہ اپنے والد کو ڈرائنگ کرتے دیکھتے تھے. جھنڈے پر ہر رنگ اور علامت کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے. سبز رنگ زمین کی نمائندگی کرتا ہے, نیلا ٹورس اسٹریٹ کے پانیوں کو اور سیاہ ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. سفید دری ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر کی ثقافتی شناخت کی علامت ہے, جبکہ سفید پانچ کونوں والا ستارہ ٹورس اسٹریٹ کے پانچ اہم جزائر کی نمائندگی کرتا ہے. ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر قانون کی طالب علم ٹائرل ویتی تھرسڈے آئی لینڈ میں پیدا ہوئی اور پرورش پائی، اب وہ ٹاؤنز ویل کوئنز لینڈ میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ جھنڈا ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر کمیونٹی، ثقافت اور لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔
6: It's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
12: Bernard Jr. aur Tyrell dono Thursday Island mein palhe badhe, jise wo ek chota magar masroof community qarar dete hain jo khandan aur saqafat se bharpoor hai. Tyrell ke liye jhanda rozmarra zindagi ka hissa hai.
6: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up in the mainland, it just makes me feel so seen, where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that, and how we're all connected and trying to move forward as one.
12: برنارڈ جونیئر کو یاد ہے کہ جھنڈے کے وسیع پیمانے پر پہچانے جانے سے پہلے زندگی کیسی تھی۔ انہوں نے 1990 کی دہائی کے مقابلے کے بعد اسے آہستہ آہستہ جزائر پر پھیلتے ہوئے دیکھا۔ آج ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر جھنڈا پورے آسٹریلیا میں لہرا رہا ہے۔ آپ اسے اسکولوں، یونیورسٹیز، پارلیمنٹ، مقامی کاؤنسلوں اور عدالتوں کے باہر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اکثر ایبوریجنل اور آسٹریلین نیشنل فلیگ کے ساتھ لہراتا ہے۔ ٹائرل کے لیے جو کرینز میں بزنس اور قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ نمایاں ہونا بہت طاقتور ہے۔ برنارڈ جونیئر نے بھی ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز کا جھنڈا گھر سے بہت دور دیکھا۔ انہوں نے اپنی دستاویزی فلم کیرینگ دی فلیگ کے ساتھ بیرون ملک فیسٹیولز کا سفر کیا اور لندن، پیرس اور نیو یارک میں آسٹریلین سفارت خانے میں اسے لہراتے ہوئے دیکھا۔ ہر بار وہ کہتے ہیں کہ یہ انہیں تھرسڈے آئی لینڈ پر ان کے بچپن کی یاد دلاتا ہے، جب وہ اپنے والد کو پہلے ڈیزائن پر کام کرتے دیکھتے تھے۔
10: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
12: Bernard Jr. چاہتے ہیں کہ بچے ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر پرچم کی کہانی سے واقف ہوں۔ انہوں نے بچوں کی کتاب ہمارا پرچم ہماری کہانی تھامس مایو کے ساتھ مشترکہ طور پر تحریر کی، جس کو ٹوڈی جی موردی نے تصویروں کے ساتھ آراستہ کیا۔
10: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
12: جب آپ ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر پرچم دیکھتے ہیں تو آپ زمین، سمندر اور لوگوں کی زندہ علامات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان ثقافتوں کی عکاسی کرتا ہے جو ٹورس اسٹریٹ، آسٹریلیا اور دنیا بھر میں پھل پھول رہی ہیں۔ ٹائرل کے لیے جھنڈا ماضی اور حال کی کہانی سناتا ہے، لیکن یہ مستقبل کی کہانیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔
6: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
12: سامعین، ٹورس اسٹریٹ پرچم کی اہمیت اور آسٹریلیا کے اس پرچم سے وابستگی کے حوالے سے آپ سن رہے تھے اس ہفتے کا آسٹریلیا ایکسپلین، اور میں ہوں وردہ وقار۔
13: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے۔ آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے۔
12: جی سامعین، خوش آمدید آسٹریلیا آپ نے سماعت کیا، اور اب ہم نشریات میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: جی سامعین، نہ سے رسول مقبول آپ نے سماعت کی، اور اب وقت ہو رہا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے دوسرے کمرشل بریک کی جانب، وقفہ جس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ پاکستان کی ایک سبیل پر پانی کے ساتھ پودے کیوں دیے جا رہے ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: NITV کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں. NITV چینل 34 پر یا SBS آن ڈیمانڈ پر دیکھیے. اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈ کاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ SBS آڈیو ایپ ہے. ایپل اسٹور یا گوگل پلے سے SBS آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے. SBS TV اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے. sbs.com.au/guide پر جائیے. انسائٹ SBS کا حالات حضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان جرات مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا. دیکھیے SBS پر انسائٹ منگل 8:30 یا کسی بھی وقت SBS آن ڈیمانڈ پر.
3: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر sbs.com.au/اردو کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/اردو پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین، نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں محرم الحرام میں لگنے والی سبیلوں کی. محرم الحرام میں سبیلیں لگانا اور مشروبات بانٹنا ایک قدیم روایت رہی ہے، لیکن پاکستان میں موجود ایک فلاحی ادارہ دنیا میں بدلتے موسم اور ہیٹ ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی اور دیگر مشروبات کے ساتھ اپنی سبیل پر آنے والے افراد کو ایک پودا بھی تحفتاً دیتے ہیں. جبکہ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ سندھ کی کچھ خواتین روزگار کے حصول کے لیے ڈمپر چلا رہی ہیں. ان دونوں کہانیوں کی تفصیل سنیے کہانی پاکستانی میں احسان خان کی زبانی.
2: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
4: ایس بی ایس اردو سے میں ہوں احسان خان. محرم الحرام ہمیں قربانی، ایثار اور خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے. اسی جذبے کو عملی شکل دیتے ہوئے کچھ پاکستانی نوجوانوں کی ایک ٹیم نے ایک منفرد سبیل کا اہتمام کیا ہے جو روایتی سبیل سے ہٹ کر نہ صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے بلکہ ماحول دوستی کا بھی پیغام دے رہی ہے. اس سبیل پر آنے والے ہر شخص کو ایک پودا تحفے میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حصے کا درخت لگا کر ماحول کو سرسبز بنانے میں کردار ادا کر سکے. منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد صرف پانی کی سبیل نہیں بلکہ لوگوں میں درختوں کی اہمیت اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے. سماجی تنظیم وہ اس حسین کے روئے رواں جبروت علی نے ایس پی ایس اردو سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ انہیں شہری

0: تو سامعین اس کے ساتھ ہی وقت ہو چلا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے تیسرے اور آخری کمرشل بریک کی جانب, جس کے بعد گفتگو سنوائیں گے کہ ماما برازیل کون ہے اور وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا, 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت, یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. ایس بی ایس فوڈ کے ذریعے دنیا بھر کے کھانے آپ کے دسترخوان پر, کھانوں کی ہزاروں ریسیپیز, آرٹیکلز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے sbs.com.au/food پر جائیے. ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے. ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے.
2: SBS kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS on demand.
0: SBS audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS audio app muft hasil kare. ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جاری ہے, اور یہاں یہ تذکرہ کرتے چلیں کہ فیفا کے ورلڈ کپ کے تمام میچز آپ ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھ سکتے ہیں, جبکہ روداد اور تفصیلی پوڈ کاسٹ اس حوالے سے ایس بی ایس اردو کی فیس بک پیجز پر بھی موجود ہیں. ہر سال کی طرح, ہر مرتبہ کی طرح, اس بار بھی روایتی طور پر کراچی کے علاقے لیاری میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران جشن کا سماں ہے, اور ایسے میں ماما برازیل کے نام سے معروف ایک شخص ورلڈ کپ کی ٹیموں اور اسٹار فٹ بالرز کی جرسیاں ٹھیلے پر سجائے ہوئے ہیں. بچوں اور بڑوں, یہاں تک کہ بوڑھوں پر بھی فٹ بال کے عشق کا رنگ چڑھا ہوا ہے. مزید تفصیل جانیے اس پوڈ کاسٹ میں.
3: فیفا ورلڈ کپ کے دوران دنیا میں بہت سے مقامات کے اوپر جشن کا سا سماں رہتا ہے, مگر پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے مضافات میں واقع لیاری فیفا ورلڈ کپ کے دوران کھیلوں کی عالمی خبروں میں اکثر جگہ بناتا ہے. وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی گہما گہمی ہے, جوش و خروش کا کیا حال ہے, اور لوگ اپنے پسندیدہ اسٹارز اور فٹ بال ٹیموں کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, سنتے ہیں احسان خان کی یہ رپورٹ.
4: اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماما برازیل, جو کہ کراچی میں مشہور ہیں ماما برازیل کے نام سے, اور اس وجہ سے ہیں. یہ آپ ان کی شرٹ دیکھیں, کیپ دیکھیں, یہاں پر جو ہے وہ جھنڈے دیکھیں, اور پورا اس علاقے کو انہوں نے یہاں پر سجاتے بھی ہیں, اور یہاں اسپیشلی برازیل کے جھنڈے بھی بیچتے ہیں. کب سے آپ برازیل کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے, گو کہ آپ کا یہ کام بھی ہے, لیکن یہ سپورٹ کب سے آپ برازیل کی ٹیم کرتے
5: ہوئے؟ سپورٹ ہم 74 سے کر رہے ہیں, مگر اس ٹائم پہ اتنا یہ شو انٹرنیٹ نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا, مگر ابھی 2002 سے لے کر یہ سسٹم چل رہا ہے, ابھی تک جاری ہے.
4: اچھا, یہ جھنڈے برازیل کے کیونکہ پاکستان میں بڑی مشکل سے ملتے ہوں گے, تو کہاں سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں, کیسے آپ لے کر آتے ہیں؟ حالانکہ یہاں لیاری میں ہم دیکھیں, صدیق کوٹ میں دیکھیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ برازیل کی ٹیم کے بڑے فین ہیں, نیمار ہوں یا اس سے پہلے کے سپر اسٹار ہوں, برازیل ٹیم کو وہ چاہتے ہیں. تو یہ جھنڈے, کیپس, برازیل کی شوز وغیرہ, یہ کہاں سے آتی ہیں؟
5: یہ میں اتوار کو میرے چھٹی ہوتے میں دن میں سارا دن یہ پکوڑا بیچتا ہوں, بھجیا بیچتا ہوں, سموسہ بیچتا ہوں. ویسے اتوار کو میرا چھٹی ہوتے میں پھر نکل جاتا ہوں مارکیٹ کی طرف, جیسا سنڈے بازار ہوا, سیٹرڈے بازار ہوا, جمعہ بازار ہوا, میں وہاں سے مختلف جو چیز ملتے ہیں میں لا کے جمع کرتا ہوں. 4 سال تک جمع ہوتے, پھر میں 4 سال فیفا ورلڈ کپ آتا ہے پھر میں نکالتا ہوں ان کو. یہ 4 سال کا محنت ہے میرا.
4: اچھا, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, کراچی کی بات کریں, آپ ویسے برازیل کے فین ہیں, یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا. سب سے زیادہ مانگ کس کی ہوتی ہے, کس کے جھنڈوں کی ہوتی ہے, کیپس کی ہوتی ہے یا پھر شرٹس کی ہوتی ہے؟ برازیل کی ہوتی ہے, ارجنٹینا کی بھی ہے, رونالڈو کے بھی بڑے فینس ہیں, آپ کی نظر میں کون سے زیادہ سب سے زیادہ؟
5: یہاں پہ جو کراچی میں سب سے زیادہ جو پہل ہے برازیل کے زیادہ ہے, ٹو نمبر میں ہے ارجنٹینا, اوکے, تھری نمبر میں پرتگال, یہ کراچی میں ہے. انشاءاللہ میں تو یہی امید کرتا ہوں برازیل اس سال ورلڈ کپ جیت جائے گا.
4: اور ماما برازیل یہاں پر اپنا روزگار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی برازیل کی ٹیم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں,
5: محبت کا اظہار کر رہے ہیں, محفل بھی سجایا ہوا ہے ایک حساب سے.
4: فٹ بال کا ورلڈ کپ سات سمندر پار شروع ہو رہا ہے, لیکن اس کا جوش و جذبہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے علاقے لیاری کے علی محمد محلے میں دیکھا جا رہا ہے.
6: کون سا کھلاڑی ہے برازیل میں تمہیں لگتا ہے یار سب سے اچھا کرے گا, گول بھی کرے گا, برازیل کو چھٹی دفعہ ورلڈ کپ بھی جتوائے گا, کیا لگتا ہے کون ہے؟
7: نیمار
6: ہے. ٹھیک ہے, نیمار کتنے گول کرے گا؟
7: پانچ
6: گول کرے گا.
8: میں 2018 سے ورلڈ کپ جب شروع میں تقریباً میچور جب ہوا تھا 2018 سے میں فٹ بال دیکھ رہا ہوں میں, اور شروع سے ہی برازیل میں نیمار کا فین ہوں, نیمار کے اسکلس کچھ یہ سب میرے کو اچھے لگتے ہیں, اسی لیے اور برازیل ہے بھی ورلڈ چیمپئن ٹیم, اس کو کھیلنا جو سب سے وہ کھیلتا ہے میرے کو اچھا لگتا ہے.
4: پہلے بھی میسی جو ہے وہ کیا اسے شاندار کھیل بھی, کس طرح لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ ٹیم کو ون کرا سکتا ہے اور امیدیں ہیں اس سے؟
9: انشاءاللہ بھی یہ ٹیم کو جتوائے گا, یہ میسی اچھا کھیلتا ہے, میسی کا میں بہت بڑا فین ہوں.
4: کیا لگتا ہے اس دفعہ نیمار جو ہے وہ برازیل کو ایک اور ورلڈ کپ جتوا سکتا ہے؟
10: نیمار کا کھیل دیکھ کے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نیمار واپس اس بار کا ورلڈ کپ لے کر جائے گا, ہم نیمار کے سپورٹر ہیں, ہم سپورٹر تھے اور رہیں گے بھی انشاءاللہ.
11: وہ وہاں پہ میرے فیورٹ پلیئر ہے کرسٹیانو رونالڈو, اور امید تو یہی ہے کیونکہ یہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ رونالڈو ٹرافی ورلڈ کپ ٹرافی لے.
4: اگر پاکستان کی ٹیم بھی ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے کوالیفائی کرتی تو شاید جو رونالڈو کو, میسی کو, امباپے کو یا صلاح کو یا اور سپر اسٹارز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کسی پاکستانی لیاری کے والے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کسی,
11: تو پرسنلی یہ تو یہ ایک ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہے دل سے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو جو ہمارا قومی ٹیم ہے وہاں پہ ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی ہے. تو بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے لوگ جس طرح سے فیفا ورلڈ کپ کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اگر اسی ورلڈ کپ میں پاکستان کی اپنی ٹیم ہوتی تو جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوگی کہ کیا کریز ہوگا پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی یہاں لیاری سے, کیونکہ یہاں پہ فٹ بال کو زیادہ کھیلا اور جیا جاتا ہے.
4: محمد جان یہ بتاؤ کہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اور کون سا کھلاڑی تمہارا فیوریٹ ہے؟ لگتا ہے تمہاری فیوریٹ ٹیم اس دفعہ ورلڈ کپ ٹرافی اٹھائے گی؟
12: ہاں, میرا نام ہے محمد جان اور میرا ٹیم ہے پرتگال, اور میں اس لیاری میں میں رہ رہا ہوں, یہ انشاءاللہ پرتگال جیتے گا.
4: میر صاحب کب سے سپورٹ کر رہے ہیں ارجنٹینا کو اور کیا لگتا ہے کہ ایک اور ٹائٹل جو ہے وہ ان کے نام آ رہا ہے یا پھر اس دفعہ جو ہے وہ مقابلہ سخت ہونے جا رہا ہے؟
13: میں ارجنٹینا کو 2006 سے سپورٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں میسی کا بڑا چاہنے والا ہوں, پراؤڈ سپورٹر آف لیونل میسی. ارجنٹینا میری فیوریٹ ٹیم ہے, ماراڈونا جو میرے والد صاحب تھے, میرے چاچا تھے, وہ ماراڈونا کے فرینڈ تھے, تو ہم نیکسٹ جنریشن جو ہے نا یہ میسی کے فین ہیں سارے.
4: اچھا, کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا لگتا ہے کس دفعہ آپ کی ٹیم کچھ ٹرافی اٹھا پائے گی؟
14: انشاءاللہ میں تو سپورٹ برازیل کو کر رہا ہوں, انشاءاللہ کوسا 2 کے بعد دوبارہ ٹرافی نہیں اٹھائے گی, انشاءاللہ 2026 کو انشاءاللہ اٹھائے.
4: پاکستان کی ٹیم کبھی ماضی میں بھی شرکت نہیں کی لیکن ایک فٹ بال سے محبت لیاری والوں کی نظر آتی ہے,
15: یہ کہ ایک محبت ہے, ایک عاشق, ایک ہوتا عشق, یعنی کہ اس کو اس چیز سے عشق ہے, عشق کی کوئی قیمت نہیں, سمجھ گئے آپ؟ فٹ بال ہو جو بھی ہو وہ تعریف لائق ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں.
4: شانی بھائی بہت زبردست آپ نے تیاریاں کی, لگ رہا ہے کہ شاید ہم کسی فٹ بال کے ارینا میں آ گئے ہیں, کہیں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ایسا لگ نہیں رہا کہ شاید پاکستان میں یا لیاری میں جو ہے وہ, یا پاکستان کی ٹیم موجود نہیں ہے ورلڈ کپ میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے تیاریاں کی ہیں, تو کیا کیسی یہ تیاریاں تھیں, کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا, کیا کچھ آپ لوگوں نے انتظامات کیے, ذرا بتائیے گا.
16: جی, یہ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے لیاری جو ہے فٹ بال کا گھر سمجھا جاتا ہے, اور ان کا دل جو ہے علی محمد محلہ جو ہمارا علاقہ ہے, یہاں پر تو ایک آپ کہہ رہے ہیں لیاری کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ علی محمد محلہ, اور یہاں پر جو تیاری کا اگر آپ بات کریں تو یہاں پر ہر کسی نے جو ہے یہاں تک کہ گھر گھر جو ہے چندہ وغیرہ کیا, اپنی مدد آپ جو ہے کنٹریبیوشن وغیرہ کیا, کسی سیاسی پارٹی یا کسی مطلب اس پہ جو ہے این جی اوز وغیرہ کسی کی ہماری سپورٹ نہیں ہے, और इन्होंने अपनी मदद आप करके जो है ये झंडे वगैरह बनाए अभी, क्योंकि वर्ल्ड कप में शुरू होने में कुछ चंद ही दिन बाकी है, लेकिन ये तैयारी जो है 2 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है।
7: दीवारों पर बने हुए मुख्तलिफ ममालिक के झंडे और ये पहनी हुई मुख्तलिफ ममालिक की शर्ट्स इस बात का सबूत है कि लियारी में फुटबॉल का जोश और खरोश अरूज।
1: फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान के शहर कराची के मुजाफात में लियारी में किस तरह का जोश खरोश पाया जा रहा है, इस पर अभी आपने एहसान खान की रिपोर्ट सुनी। मैं हूं रेहान अलवी, आप हैं SBS उर्दू के साथ।
0: जी सामईन, इसके साथ ही नशरियात का इख्तिताम आ पहुंचा है। यहाँ ये याद दहानी कराते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुम्मे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक 3:00 पॉप देसी पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध के दिन ही 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर SBS 2 पर और जुम्मे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए। उसके अलावा आप हमें पैगाम भेज सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज के जरिए, जिस पर आप ये बता सकते हैं कि नशरियात में क्या कुछ आपको पसंद आया है, कौन से ऐसे मौजूदात हैं जिनका SBS उर्दू अहाता करे और वो कौन सी ऐसी मौसीकी या ऐसा कलाम है जो आप सुनना चाहते हैं नशरियात में। इसके साथ ही वक्त हो रहा है कि आपकी मेज़बान वर्दा वक़ार चाहे इजाज़त, हमें इजाज़त दीजिए फ़ी अमान अल्लाह, लेकिन जाते जाते आप सुनते जाएं ये कव्वाली दमा दम मस्त कलंदर।

بہار کی وہ جا رہا ہے کوئی شب بم گزار کی ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس کی.